Zdravo. Na početok sme na novu učebná godina. 1. septembri sme dneska. A što se može da bide prvo u životot? Ima toliko mnogo raboti i života što može da bude prvi, ne samo 1. septembri, sve što je brzano za učilište, ne li? Naprimjer, može da bude prvo rabotno mjesto, prva ljubov, prv telefon što si go imao. Ajde da razmislime, što se može da bude to prvo u životot? Piši na Viber na 072 607 777.